0: anam muridi dugnel ma gello khassida gi ku ko def guddu fan guddu fan guddu fan guddu fan guddu fan
1: aba tay 88 ngeen meuna jaar ak ñun 628 13 37
0: asiman min kulli
1: Serigne Khadim Diop taximan mang koy beggé bu ba Sarafal taximan Bay Fall Mam Diara Serigne Modou mang koy beggé bu ba